0: Nimi pulori a chononjo ela kere kere riuno tino kare Pulochona maja pulochone ninenja
1: Aya
0: Udongo mi bangbangba Uolongre te riyo Uena

0: egalo norote kwanyaranya nimi pulori ajonojo elakereke riuno tino kare pulochona maja pulochone ninija
1: aya udongo mwibangbangba wolorete riyo kwena